Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi.

Det var ny singel åt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Stripluss for deg.

fest i våran husbil, var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det Enya med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

0: Det var
1: 12.
0: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
2: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
0: Ok, så hvis det er 12 bronse og 18 gull, 30, er det 10.
1: 11 gull?
0: Nei, i sølv.
2: Det er 18 gull. Ja. Er du ikke sikker på det?
3: Ja, ok, det er jeg sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det var i hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du det?
2: Jeg tror det var 12.
1: Ok, da skriver du...
0: 11 sølv da.
1: Da 12 bronse,
2: 11 sølv.
0: Hvorfor følte ikke med på den tabellen i klasserommet?
1: Ja, hvilket da er vi ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A18, B12, C11, D-Italia.
0: Milano Cortina.
2: Jeg håper, jeg håper.
0: Ja, men, gull er hvertfall riktig.
2: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er... 8 sølv.
0: Åtte sølv, ja, men da må det være...
2: Ja, men jeg vet ikke.
4: Nei, da må dere bare få ned noe her, og så et...
2: Vent, hvor mange sølv var det?
0: Jeg vet ikke, jeg vet i hvert fall det er 18 gull. Og bronse var i hvert fall mer enn sølv.
4: Skriver dere ned noe tall?
2: Ja, men...
5: Ja, skriv ned.
1: Det går bra, det går bra.
0: Vi må gå for magefølelsen.
4: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
5: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg er ferdig.
4: Det skal du! Ok. Guri, du sitter med arket foran deg. Vil du lese hva du har skrevet opp?
2: Når jeg skrev på A, så skrev jeg med 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
4: Er det notert?
5: Ja.
4: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei, palmesøndag.
4: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
0: Guri.
2: Jeg tror langfredag var i hvert fall jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der. Det var
0: palmes.
1: Hva er palmesøndag?
2: Første påske.
0: Langfredag er jeg enig med, men jeg vet ikke helt med
1: alt. Er ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
2: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
1: Han ble ikke slippt fri.
2: Ja, men han gikk inn i en sånn hule, og så...
0: Ja, han døde, så kom han tilbake.
2: Ja.
0: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
1: Det var palmesøndag, da.
0: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Nei.
0: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn.
0: Ja, men det kan være søndagen før.
2: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
0: Kanskje. Ja, okay, han bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
2: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
0: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påske, var det da han døde?
0: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
0: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja. Så
2: se når han stod opp fra de døde?
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
4: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har alltid sagt det,
4: ja. Ja, det er jo stod på magefølelsen. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Eina, er det du som skal... Si hva dere fikk ned på papiret her.
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
4: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
0: Hva heter denne Goliat?

Vi har jo, vi har nærmet oss alltid bare sagt Only You når vi snakker om denne platta her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du